Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна Дарбодіна, Нодя Шінтос і Кісептіньоль Тас Воландос.